0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir, þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokkarnir.is.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Teldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni í Íslandi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Morgunbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög.

Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

sem þú ert

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður.
1: Gullbylgjan.

0: bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Morgunstund gefur gullinund með þessum gömlu góður. Gullnýjum og nýju.
1: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist hann 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún að fyllast af kviku.
6: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar að þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur sannig sé ekkert á óvart. Og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar, allir svona í kringum 5 að stærð.
5: Og engin merkjum gosóróu eða neitt þannig?
6: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verður þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
5: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
6: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
5: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í nótt, í Tungubakka, í Seljahverfinu og nágrenni. Rafmagnsleysið orsakaðist af bilun í kerfinu að því að segir í tilkynningu frá veitum. Bilun kom upp klukkan 11:30 í gærkvöldi og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nálægt Bandeir og skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins en ekkert svar kom frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni, segir í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF hafi verið í eftirlitsflugi á svæðinu og að áhöfnin hafi því reynt að kalla borð í skipið en án árangurs. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverjar Bandeir hafi reynt að komast nær hvalveiðiskipunum hvali 8 og 9, en að þeir hafa verið stöðvaðir á Landhelgisgæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft að skipinu frá því það sneri aftur inn í efnahagslögsögu Íslands á dögunum. Og aðeins að veðrinu að það er dálítið lægð suður á landinu og hæði við Grænlandi sem gefa fremur hæga norðanátt. Skýjaða mest á norðan og austanverðu landinu í dag og lítilsátt að væta öðru hvoru, en annars víða bjart fyrir og stöku skúrir eftir hádegi og jafnvel hellidembur á stöku stað. Og frétti vera næstaðar klukkan 8, en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Útsala í Ylfa. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylfa.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Vandaði svefsófar á útsölu.
14: Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: What the?
5: Nýtt upphaf.
6: I gotta fix whatever this is right now.
5: Nýir óvinir. Sama hetja. Spider-Man. Brand new day er væntanleg í bíó 30. júlí.
7: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilbúð á öllu í gardinn, steypustörðin,
8: við elskum þessar hellur.
10: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Útsalan er byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
12: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
13: Útsalan í Dorma er nú í

0: einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: öllum helstu verslunum.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Magnaðarminningar
1: Gullbylgjan
0: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti Das.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Rennurhreinsun Glersín
13: Útsalan í fullum gangi Biko
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
15: Æsver Festival Þitt festival Æsver
16: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Pennin Eymundsson
17: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
18: Notaðar vörur á góðu verði Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
19: Klukkan átta Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun skjálftin reið yfir þegar klukkuna vantaði 6:20 og mældist hann 5,2 stig Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir skjálfta sem þess að vera venjulega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku
20: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar að þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að kemur okkur sannig séð ekkert á óvart og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð
19: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
20: Nei, ekki neitt slíkt í gangi þetta bara Bárðarbungu öskjanna fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennilósun í þessum skjöldum.
19: Þetta eru öflugir skjöldar, er fólk að finna þetta þannig einhverstaðar?
20: Nei, það það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjölda stundum fáum við tilkynningar frá norðusturlandi en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
19: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í nótt í Tungubakka og í Seljakörfi og nágrenni. Rafmagnsleysi mun hafa orsakast af bilun í kerfinu því segir í tilkynningu frá veitum. Bilunin kom upp klukkan 11:30 í gærkvöld og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nálægt Bandero skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði meðal annars til skipsins en ekkert svar kom frá skipverðum í gegnum talsstöð. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni, sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF vélin hafi verið í eftirlitsflugi á svæðinu og áhöfnin hafi reynt að kalla borð. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverja Bandero hafi reynt að komast nálægt hvalveiðiskipum hval 8 og 9 en að þeir hafi verið stöðvaðir að Landhelgisgæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það sneri aftur inn í efnahagslögsu Íslands á dögunum. Slökkviliðsmenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst er ástandið í grennd við höfuborg Spánar, Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnum nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfjöllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórna þeim. Á því svæði hafa 42.000 hektarar nú brunnið og 240 heimili eru ónýtt. Rúmlega 300.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sig síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjartsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunnarsvæðunum og það fer ekki að rigna fyrir í fyrsta lagi á föstudaginn. Tæknifyrirtækið Apple er aftur orðið verðmætasta fyrirtæki heims eftir að hlutabréf í örgjörfa framleiðandunum Nvidia lækkuðu 5% í gær. Apple er nú metið á 4,9 biljónir dala en Nvidia er metið á 4,8 biljónir. Fjárfestar eru nú sagðir uggandi vegna þróunar mála í gervigreindar iðnaðinum en tæknin hefur enn ekki skilað teljandi hagnaði þrátt fyrir gríðaleg útgjöld og fjárfestingar en Nvidia framleiðir örflögurnar sem knýja gervigreindina. Virði fyrirtækisins hefur tífaldast frá því að fyrirtækið OpenAI gaf út sína fyrstu útgáfu af gervigreind ChatGPT. Og að veðrinu en dálítið lægð suður að landinu og hæði við Grænlandi gefa fremur hæga norðanátt hér í dag. Það verður skýjað mestu á norðan og austanverðu landinu og lítilsvátt að væta öðru hvoru en annars víða bjartviðri og stöku skúrir eftir hádegi. Jafnvel hellidembur á stöku stað. Á morgunni sem gert ráð fyrir áframhaldandi norðlægri vindátt og það verður víða gola eða kaldi en strekkingur austast. Dálítil rigning eða súlta norður og austurlandi og fremur svalt í veðri en bjart með köflum sunnan og vestan til. Það er síðan áfram útlit fyrir norðlægar áttir með vætusum og svölu veðri fyrir norðan og austan en lengst að þurrt og mildara sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þanga til finnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.

0: Ferðin þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifum í sex.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og Hisland.is.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Vellíða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Gluggar og hurðir. Ítex.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þakkt í þakið. Húsasmiðjan.
7: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í síðum

0: Fjögur. GKS innréttingar.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinni. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðu við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
12: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.

0: húsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatló.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: It's oh so quiet.
8: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum.

0: í bingo.
1: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
5: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
6: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Klukkan níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist hann 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjálfariði þegar valli verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúru var sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
9: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur sannig séð ekkert á óvart. Og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar, allir svona í kringum 5 að stærð.
8: Og engin merkjum gosórói eða neitt þannig?
9: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
8: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
9: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
8: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og jörðin skelfur víðar því öflugur jarðskjálfti reið yfir japönsku borgina Kumamoto á eyjunni Kyushu í morgun var að 7,1 stig samkvæmt bráðabirgða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa en Kyushu er þriðja stærsta eyja Japans. Þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit landsins segir að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna skjálftans, en hann fannst seint síðdegis að staðatíma. Kumamoto var fyrir mannskæðum jarðskjálfta 2016 þar sem yfir 50 manns fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eyðilögðust. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japana, hefur hvatt íbúa til að forðast strandlínuna þar sem búið að spá flóðbylgju sem gæti náð 1 metra hæð. Rafmagnslaust varði í Breiðholti í nóttum tíma í Tungubakka, Seljahverfi og nágrenni. Rafmagnsleysi orsakaðist af bilun í kerfi að því segir í tilkynningu frá Veitum. Bilunum kom upp 11:30 í gærkvöld og var viðgerð lokið rétt fyrir 13:00 í nótt. Og slökkviliðsmenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst er ástandi í grennd við höfuborg Spánar Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu þó nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfjöllun BBC. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnað þeim að fullu. Á því svæði hafa 42.000 hektara brunnið og 240 heimili eru eyðilögð. Og frétti vera næstaðar 10:00 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Sumarið er komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgja.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Barnabóks með leikfóng í vikunar. Aðeins 1599 krónur.

0: sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
2: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Öll þjónusta innan seilingar Næg bílastæði Strandgata 26.is Risa útsalan hafin Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og ráttækjum Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is
3: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger Flugger litir
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
2: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
3: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti reiði yfir japönsku borgina Komamoto á eyjunni Kyushu í morgun var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgju viðvörun vegna þessa. Kyushu þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hefðu fundist í þremur nálægum kjarnorku verum vegna skjálftans en hann fannst síðdegis seint að staðartíma. Komamoto varð fyrir mannskæðum jarðskjálfta árið 2016 þar sem yfir 50 manns fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmtust eða eyðilögðust. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, hvetur íbúa til að forðast strandlengjuna þar sem búið að spá flóðbylgju sem gæti náð eins metra hæð. Og jarðskjálfur víðar því öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist það 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjálfarið þegar hafa allir verið með minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúrvár sérfræðingur segir skjálfta sem þessa ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
5: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar að þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að það kemur okkur sannig séð ekkit á óvart og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð.
4: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
5: Nei, ekki neitt slíkt í gangi, þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
4: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
5: Nei, það það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
4: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og Landhelgisgæslan flög eftirlitsflug nálægt Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins í gegnum talstöð. Ekkert svar kom þó frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF flugvélin hefði verið í eftirlitsflugi á svæðinu og áhöfnin hafi þá reynt að kalla borð í skipið. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar skipverja Bandero hafi reynt að komast nær hvalveiðiskipunum en að þeir hafi verið stöðvaðir að landhelgis gæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það snýri aftur inn í efnahagslögsögu Íslands á dögunum. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Appelsín kynir ein með

0: 1000 krónur. Hýsland skeifunni 8 og hýsland.is.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum bæðum.
11: Bylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalir miðar á miðix.is.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og drop.
7: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
1: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
3: Peter Parker segir alit og engin man eftir honum.
4: What is happening to me?
3: En hann hefur engu gleymt.
4: I gotta fix whatever this is right now.
3: Spider-Man, Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun á Blómavall.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa farið fram á að hæstiréttur landsins ógildi dóm alríkisdómstóls sem aftur ógildi forsetatilskipun takmarkanir á utankjörfundaratkvæðagreiðslum þar vestra. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði tilskipunina í mars mánuði. Hún felur meðal annars í sér að heimavarnaráðuneyti myndi halda kjörskrá fyrir öll ríki og að póstmálastofnunin bandaríska yrði skikkuð til að senda aðeins út kjörseðla samkvæmt skránum. Tilskipuninni var harðlega mótmælt af demókrötum meðal annars á þeim grundvelli að hún fæli sér brot gegn nokkrum ákvæðum stjórnarskrár. Þá voru þessi mál á forræði ríkjanna sjálfra og þingsins en ekki framkvæmdarvaldsins. Alríkisdómstóll komst eins og fyrr segir að þeirri niðurstöðu í júní að það væri ekki á valdi forsetans að hlutast til framkvæmd kosninga. Dómurinn var síðan staðfestur af áfrýjunardómstól. Hæstiréttur hefur áður hindrað Trump í tilraunum hans til að þrengja að utan kjörfundar atkvæðagreiðslum og staðfesti dómurinn meðal annars lög í Mississippi sem kveða á að telja beru utan kjörfundar atkvæði ef þau voru póstlögð á kjördag. Utan kjörfundaratkvæðagreiðslur eru mikilvægar vestanhafs þar sem þær gera fjölda fólks kleift að nýta sér kosningaréttin sem kemst ekki úr vinnu á kjördag en kjördagur í Bandaríkjunum ekki frídagur eins og hér. Öflugur jarðskjálfti reið yfir japönsku borgina Kumamoto á eyjunni Kyushu í morgun og var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirgða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa. Kyushu þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna atburðanna. Skjálfti fann seint síðdegis að staðartíma. Kumamoto var fyrir mannskæðu skjálfta 2016 þar sem yfir 50 fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eðilöðust. Slökkviliðsmenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst ástandið í grennd við höfuborg Spánar, Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfyllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnaðum að fullu. Á því svæði hafi 42.000 hektarar brunnið og 240 heimili eðilagst. Rúmlega 300.000 manns hafa síðan þurft að yfirgefa heimili sín síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjartsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunasvæðunum. Og fleira ekki fréttum en þangað tilfinniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
2: Takk dagar í húsasmiðinni. 25% afslátt

0: glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
2: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: erum sérfræðingar í bílseta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
5: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Útsalan er hafin. Fagó Holtagarðar.
9: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
10: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva. Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
5: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: þér í sumar.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifunni 6.

0: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: áhöfn Bandero sakar gæsluna að hafa komið í veg fyrir að hægt sé að elta hvalveiðiskipin. Dómur verður kveðin upp í Edison-málinu svo kallaði eftir hádegi þar sem kona ákærð fyrir að vera dóttur sinna bana. Margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utankjörfundar atkvæðagreiðslu vegna ESB-viðræðna en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætir Þrótti í bestu deild kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings, Freyja Stefánsdóttir, farin frá félaginu. Hæg norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til seinnipartinn. Komið sæl, það komið hátíðisfréttir hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar flaug að skipinu Bandero úti fyrir suðvestanverðu landinu í gær og kallaði til skipverja en ekkert svar barst. Skipið í eigu Paul Watson samtakana sem hafa heitið því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
1: Að sögn Magnúsar Pálmars Jónssonar aðgerðastjóra hefur Landhelgisgæslan nú kallað tvisvar til skipsins og var köllum þeirra svarað í fyrraskiptið. Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og ferðalag skipsins hluti af svo kallaðri aðgerð 86 sem snýr að því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Fyrstum sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylst var með ferðum hans. Bandero hefur undanfarna daga siglt utan 12 mílna lögsögu Íslands. Í myndbandi sem skipverja birtu á samfélagsmiðlum í gær það sagt vera af ótta við að Landhelgisgæslan taki þá fasta. Þar séð einnig að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, setji þrýsting á Landhelgisgæsluna að beita sér að óþörfu.
2: Bandero is staying strictly outside Icelandic's 12 miles territorial waters, wary that the Coast Guard could use any entry as a pretext to detain the ship.
1: Paul Watson samtökin hafa undanfarna daga fylst með ferðum Hvals 8 og Hvals 9 og bjóða hverjum þeim sem geta upplýst staðsetningu hvalveiðiskipana í rauntíma 250.000 krónur fyrir. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri segir Landhelgisgæsluna hafa reynt að hafa samband við áhöfnuna í gær.
3: En svo kom fram hann hjá okkur og fór eftirlýsflugin okkar í flug á svæðið og gerir tilhund þess að hérna kallaði Bandero.
1: Og ekkert svar fast.
3: Nei, það er ekki það skiptið.
1: Engin ástæða sé til að hafa frekari afskipti að skipverjum sem stendur.
3: Þeir eru náttúrulega bara frjálst að vera þarna, þú veist, úti fyrir 12 mínúna hjá okkur. Þeir eru bara frjálst að sigla þær sko.
0: Dómur verður kveðin upp í Edison-málinu svo kallað eftir hádegi í dag en þar hinn 56 ára gamla Ming-Ting Mansell ákærð fyrir að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana í samráði við eiginmann sinn heitin Emerick Mansell. Atburðurinn átti sér stað á luxushótelinu Reykjavík Edison í júnímánuði 2025. Saksóknari fer fram á 16 ára fangelsi yfir Ming-Ting. Væri endi fer hins vegar fram á sýknu í öllum liðum. Einni fer fram á í varakröfu að minni háttar hlutdeild á öðru broti síðan ræða, en það varðar alltaf 30 ára fangelsi. Agnar Már, fréttamaður okkar, hann við fylgst með málunu lengi, Agnar, og þú ert að leiðin nýri hérastóm Reykjavíkur á eftir.
4: Jú, einmitt, við Jón Þór Stefánsson kollegi minn á Vísi, ætlum að fylgjast með dómsuppkvæðningu í hérastómi. Þetta náttúrulega búið að vera mjög stórt mál og hefur fengið mjög mikla athygli.
0: Ýmsir angar og skrýtnir.
4: Algjörlega, og eins og þú sagðir þá saksóknari að fara fram á 16 ár en verjandinn að fara fram á sýknu í öllum liðum, en eins og þú sagðir til vara vill hann að sé fara fram á hlutdeild í öðru broti. Það brot er 213. grein hegningalaga sem er að svipta lífi gegn þeirra brýnni beiðni og það var alltaf 30 ára fangelsi. Það sem ég kannski baksaðan er náttúrulega svo að Mansell fjölskyldan kemur inga til landsins og að því er virðist til þess að fremja sjálfsvíg í sammenningu en fram hefur komið fyrir dómi að fjölskyldan hafi allan í máli Ming-Ting að fjölskyldan hafi allar sér að svipta sér lífi á þessu hótelherbergi þess að fara nótt 14. júní 2025.
0: Og það er náttúrulega ekki bara gríðarlega athygli bæði hér heima og annars staðar en að líka og svona angar og angar að þessu máli alltaf einhvern veginn að spretta upp.
4: Algjörlega, það eru margar stóra spurningar sem dómar muni þurfa að svara. Þetta er þrískipaða dómur og þau muni þurfa að koma sér saman nokkra hluti. Fyrst og fremst bara hver aðkoma Ming-Ting var að andláti Katrín, dóttur sinnar. Verjandinn segir að það hafi alfarið verið faðirinn sem hafi skipulegt og síðan sjálfu framkvæmt allt sem koma að þessu andláti. Síðan er spurningin hvort að Katrín hafi verið nógu sjálfstæð til að fremja eða til að ákveða að fremja sjálfsvík og síðan hvort hún hafi sjálf viljað á verknaða stundu, það kom í ljós að hún hafi verið ekki ána með það þegar henni var gert ljóst að það verið hnífur notaður því að hún hefði óskað eftir eftir sásökaminstru þeirri sásökaminstru aðferð sem mögulegt var.
0: Þetta er ótrúlegt mál og sorglegt þetta kemur það ljós hvað, klukkan 1?
4: Já, 13.15.
0: Takk fyrir þetta, Agnar Már, og við förum í annað. En margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna Evrópusambandsviðræðna heldur að væri síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir áhugann mikinn. Sunna Sæmundsdóttir.
5: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu hófst í gær hjá skrifstofum sýslumanna á landinu og hjá sendiráðum og ræðismannsskrifstofum erlendis. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir ásóknina óvenju mikla.
6: Í gær þá kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 266 og hjá öllum sýslumannum, sendiráðum og ræðismannum kusu 408. Þannig að þetta fer mjög vel af stað og mikill áhugi verið styr á þessum kosningum. Það sem aðver degi núna í dag, þá hafa rúmlega 120 kjósendur komið til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrsta degi í sveitarstjórnarkosningunum í vor, þá kom 52 kjósendur á kusu. Þannig að þetta er mun meira heldur var í þeim kosningum.
5: Sigríður segir að í síðustu forseta og alþingiskosningum hafa bylnu 26 til 28.000 greitt atkvæði utan kjörfundar og býst við að þeir verði jafnvel fleiri nú.
6: Við sjáum aðeins að íslenski ríkisborgarar sem að búa erlendis að þeir eru að koma til okkar, nota tækifæri í sumarfrí á Íslandi og nota tækifæri á kjósa.
5: Opið verður fara klukkan 10 til 4 í vikunni og opnunartíminn verður lengdur eftir því sem nær dregur kjördegi. Sigríður segir kjörsókn utan kjörfundar hafa verið aukast á síðustu árum og tengi það við faraldurinn þar sem fólk hafi mögulega komist upp á lagið. Auk þess séu margir af ferðin í sumar og ráðstafanir verði gerðar ef kjörsóknin verði meiri en búist var við.
6: Og við niðum önnuna við svona bara meðal ásókn í utan kjörfund verði þetta séu miklu meira þá þurfum við að gefa í.
5: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
0: Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reiði við þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist að 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjölfarið þegar voru allir minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sig þessa alls ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún er að fyllast af kviku.
7: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur sannig séð ekkert á óvart. Og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar, allir svona í kringum 5 stærð.
0: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
7: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjöldum.
0: Þetta eru öflugir skjöldar, er fólk að finna þetta þannig einhverstaðar?
7: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjölda. Stundum fáum við tilkynningar frá norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og nú styttist í almyrkvan umtalaða miðvikudaginn 12. ágúst og þá er von á fjölda gesta hvaðan að úr heiminum hinga til lands að því tilefni. Sævar Helgi Bragason stjörnu, Sævar eins og hann er betur þekktur, hefur hugsaði lítið annað síðustu árin. En þennan viðbörð segir hann og hann mætti bítið á bylgjunni til að tala um á hverju mega eiga von þetta miðvikudags síðdegi.
8: tungli byrjar að bíta bút úr sólinni, byrjar að færast fyrir sólina klukkan svona cirka kortir fyrir 5, eitthvað svoleiðis.
9: Kortir í 5?
8: Já, það er nokkurn veginn, það fer svolítið eftir hvar á landinu ert, hvenær nákvæmum það hefst, en svona cirka kortir fyrir 5 þá fyrir fólk að sjá að tungli byrjar að færast fyrir. Og svo klukkustund síðar nær myrkvinn hámarki og þá skellur á almyrkvi, sem sést bara frá vestasta hluta landsins, en þú ert fyrir austan þennan almyrkva, þá séður mjög djúpan og fallegan deildamyrkva.
9: Og hvað er lengst í, það er á Vesturlandi?
8: Eða? Já, sko, vestast á landinu, sko, vestasta punkti landsins sem er þá í þessu tilviki í Látrabjarg, þar sést myrkvinn lengst í 2 mínútur og 13 sekundur. En svo veist þú, vestast á Snæfellsnesi, eins og öndverðanesi þar, þá farið þið í 2 mínútur og 9 sekundur, og vestast á Reykjanesskaganum mest í kannski svona 1 mínútur og 40-45 sekundur.
9: Hvað er þetta lengi inn í Reykjavík?
8: Frá því að vera 25-30 sekundur í Mosfellsbæ, upp í það að vera rétt rúm 1 mínúta út á Seltjarnarnesi.
0: Og Sævar segir að þótt það verði alskýjað yfir landinu sem er kannski ekki ólíklegt með ef við tíða fara síðustu vikna, þá þurfum við ekki að örvænta. Upplifunin verði stórkostleg þrátt fyrir það.
8: Því almyrkur bara svo einstakt náttúrufyrirbæri að þú munt alltaf finna fyrir myrkunum og sjá áhrif hans.
9: Ég var að velta fyrir mér, verður ekki bara ennþá svona einhvern veginn dramatískara ef það skýja? Jú, sko, ennþá meira myrkur?
8: Jú, en bara ég hef upplifað þessa fjóra myrkva og minn uppáhalds myrkur er einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara korfirinn í svartan skugga sem er að nálgast í ófluga og svo bara skellur á myrkur eins og skrúa sig niður í birtunni 1, 2, 3. Þannig að þú upplifir stystu, skyndilegustu, fallegustu, engstökustu og ógleymanlegustu nótt lífsins.
0: Sagði Sævar Helgi Bragason í bítinu á bylgjunni í morgun og þá í íþróttunar hingar Ágúst Orri mættur og eftir langan aðdraganda þá er búið að kynna Zinedine Zidane sem nýjan landsliðsþjálfara Frakklands.
10: Já, Zidane tekið við af Didier Deschamps í líklega einhverjum friðsamlegustu valdaskiptum sögunar. Þetta hefur verið vitað eiginlega alveg síðan svona 2024 að Deschamps myndi hætta og Zidane væri eftirmaður hans og þetta var allt bara, já, gert af mikilli svona vinsemd og virðingu að var til skoðunar að Zidane myndi taka við fyrir HM í sumar, en Deschamps kláraði það mót og já, datt út í undanúrslutum eins og EM24. Þetta er svona alveg gjör ólíkt því sem að við höfum séð hjá til dæmis Þýskalandi, þar sem að Jürgen Klopp kom stormandi inn í síðustu viku, tók við af Julian Nagelsmann sem var rekinn og sumleiði sig á Ítalíu, þeim gengur ekkert að finna sér nýjan þjálfara, þar er meiri sig að maðurinn sem að átti að finna nýjan þjálfara, Paolo Maldini var ráðinn í svona ráðgjafa hlutverk og það er núna búið að reka hann, þannig að já, þetta er friðsamlegt hjá frökkunum og síðan tekið við.
0: Já, það er ekki verið byltingar í þessu allavega. En í hérna heima, þar er hart barist í bestu deild kvenna, þar eru tveir leikir á dagskrá í dag.
10: Já, heldur betur spennandi staða í deildinu bara, þessi tveggja liða topp barátta og svo er bara allt galopið í fallbaráttunni, það eru bara 5 stig milli neðstu 6 liðana. Stjarnan er vissulega svona laus við þá fallbaráttu, þær voru farnar að horfa upp í topparátuna en fengu slæma skell í síðustu viku og stefna væntanlega að svara fyrir það þegar mæta Grindavík Njarðvík í kvöld og já, svona spurning hvort að bikar þingan sé til staðar hjá Grindavík Njarðvík, það er þekkt fyrirbæri og það er voru að komast í bikar úrslita leik í fyrsta sinn núna helgina. Og já, sama með þróttarana, það eru voru að komast í byggar úrslitum helgina og eru að mæta Víkingum í kvöld. Þetta eru, já, tvö liðin í svona versta forminu og að safna fæstum stigum í síðustu 5 leikjum og Víkingarnir botnliði deildarinnar voru líka að missa marka hæsta leikmann liðsins. Freyja Stefánsdóttir er farin til Júrgard en það var tilkynnt þá sölu núna bara rétt fyrir hádegi og þá heyrði ég í honum Einari Guðnasyni þjálfara Víkings og já, fáum að heyra hvernig hann bregst við þessum tíðindum.
11: Sem þjálfari er ég bara mjög svektur auðvitað og sára svektur að missa líkin mann en ég er búin að þjálfa Freyja náttúrulega í yngri flokkum líka og búin að fylgjast með henni og er Víkingur og þá er mann alltaf gríðlega stoltur líka yfir því að enn einn leikmann úr yngri flokkum starri Víking sé að fara í sterka deild í Skandinavíu. Þannig að við erum stolt af því en auðvitað er við svona sára svektur að missa Freyja og liðin okkar og hún náttúrulega er bæði frábær leikmaður og frábær og skemmtilegu karakter sem að við munum sakna.
10: Markaðurinn er auðvitað opinn, hvernig svona horfið í þessa framherjastöðu núna, verður eitthvað fengið inn í staðinn eða?
11: Við erum að skoða það sjálfsögðu, hvað er í bóði og hvað getum tekið inn.
0: sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna, en ef við færum okkur yfir í kallaboltan, þar voru tvei leikir í gærkvöldi en lítið skora.
10: Já, markalaust jafntefli hjá Káa og Þór í Akureyrar slagnum, það var kannski sangjöt niðurstaði, svona skiptu með sér háleikunum, þessi lið Káa betri í fyrir háleik og Þór betri í seinni háleik, svona til að einfalda þetta, en eina markið sem var skorað í gær kom í 1-0 sigri Breiðabliks gegn IPV. Þetta eru, já, hlauti heila vera Blikandi myndu skora, þeir skora alltaf á heimavelli, hafa gert það í 35 leikjum í röðu núna og halda bara áfram að viðhalda því meti. Já, og það var nafni minn, reyndar Ágúst Orri Þorsteinsson, sem að réði úrslitum í gær, skoraði sigurmarkið í seinni hálfleik og tryði Blikunum stigin 3. Við skulum bara fá að heyra hvað nafni minn hafa að segja.
12: Ég fann mér mjög góða stöðun í teknum og síðan var þetta bara, eins og þú sagðir, einað mark líka.

Hellir dembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu. Það stytti víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, er létt skýjað sunnan og vestan til. Hitinn 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Og höfuðborgarsvæðinu norðlæg átt, 3-8 og skúrir, en líkur á hellindembum og eldingum. Styttur upp í kvöld, norðaustan 5-10 og smá skúrir á morgun en létti til hádegið og hiti 10-15 stig. Og við horfum á landinu næstu daga, norðan og norðvestan átt með vætusömu og svölu veðri á norður og austurlandi, en úrkomi lítið og mildara í öðrum landshlutum. Og þetta berast í fréttum okkar þar sem af degi. Áhöfn Banderos sakar gæslunum að hafa komið veg fyrir að hægt sé að fylgjast með hvalveiðiskipum. Dómur verður kveðin upp í Edison-málinu eftir hádegi þar sem kona ákærð fyrir að vera dóttur sinni að bana. Margfalt fleiri greitu atkvæði í fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna ESB-viðræðna en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætur Þrótti í bestu deild kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings Freyja Stefánsdóttir farin frá félaginu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.

0: hjartslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Gluggaþvottur. Glersín. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
9: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá er lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Ekki miss me Spidey.
5: Ein stærsta mynd ársins er á næsta leiti.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, Brand New Day er væntalegi bíó 30. júlí.
7: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
19: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
1: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á úrsa.is.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30.

0: Madonna. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kvikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7, Lebowski bar.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan. When the going gets tough.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Verslunin Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Pása. Fáðir KitKat.
10: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: karlaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
10: Klukkan tvö, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ming-Ting Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi í Edison-málunu svo kallaða. Hún var ákærð fyrir manndráp og broti nánu sambandi með því að vera 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherbyggi á Reykjavík Edison í miðbæ Reykjavíkur milli 13. Og 14. júní í fyrra. Dómur þessi var kveðin upp í hérastómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Ming-Ting var viðstödd dómsuppkvæðninguna. Hún þarf að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannslaun og rúmar 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja málinu.
11: Hvernig blasir þessi niðurstaða við?
12: Hún vonbrigði. Þetta þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér áfrýja málinu.
10: Sagði Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi NR skömmu eftir uppkvæðningu dómsins nú á öðrum tímanum. Ming-Ting dvaldi í gæsluvarðhaldi í 2.5 mánuð sem verður dregið að fangelsisvistinni. Í ákærunni sagði að Mansell, sem 56 ára gömul, hafi framið verknaðinn ásamt eigin manni sínum, Emerick Xavier Mansell, sem mun hafa verið með lífshættulega nýrnasjúkdóm. Ming-Ting sagðist ekki vilja lifa án eiginmannsins og vilja fara með honum og vildi meina að það ætti einnig við dóttur þeirra Catherine Delphine Mansell. Málsvörð hennar gekk út á að hópsjálfsvíg hafi verið að ræða en Emerick fannst einnig látin á vettvangi. Ming-Ting var gefið að sök að halda Catherine fastri með því að grípa upphandleggarnar, bregða snöru háls hennar og þrengja að öndunarvegi hennar drjúga stund. Jafnframt að hún stungið dóttur sína með hnífi tvívegis í brjóstkassan og önnur stungan hafnaði í hjarta hennar. Catherine lést síðan vegna þessara áverka. Hvalveiðimenn borði í Hval 8 og Hval 9 hafa veitt 27 langreyðar þar sem af er að vertíðinni. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir segir mikið eftirlit með hvalveiðunum. Fylst sé með hverju einasta dýri sem kom í land og reglulega séu sendir eftirlitsmenn borð til að fylgjast með veiðunum sjálfum. Þóra segir að fjöldin sem komin er sé enn ekki nægur til að hægt sé að birta marktaka tölfræði og samanburðið fyrir vertíðir en að mast muni bregðast hratt við og rannsaka það sem tilefni þykir til að rannsaka. Lögreglan, sjúkraflutningamenn og þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út í grennd við Hellu vegna vinnuslys í dag. Einar Sigur Jónsson, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu hafa borist tilkynning slysið rétt eftir klukkan 11 í morgun. Óskað var eftir aðstoð þyrlusveitarinnar og hinum slasaða sem karlmaður var ekið á móti þyrlunni. Þyrlan var rétt á komin á höfuðborgarsvæðið rétt fyrir klukkan 1 í dag en ekki vitað hve alvarleg meiðslin eru. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Dagsins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Útsalanir byrjuð í TRI verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottis Getum haldið á Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið
4: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
5: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldun og öðrum útilegubúnaði Everest, skeifin í sex
6: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lifjaval, heilsa og hamingja
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
5: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
14: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Lífin eru á lægra verði í netapoteki Lyfjavers. Sendum lífin land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Rennur hreinsun, glersýn.
4: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna um mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndana hófust þegar Bandaríkin ásamt Norður Kóreu og Rússlandi greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunartíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakklands hjá Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Bandaríkin voru áður leiðarljós mannréttinda, ekki lengur, skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu sakaði Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna, Frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims, án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendiherra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Danne Greja, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram þar til Frakkland hætti tilvitnun hefst yfirlæti sínu og vanvirðingu tilvitnun líkur. Verjandi Mingting Mansell sem dæmd var í 12 ára fangelsi í dag segir að dómurinn séu vonbrigði. Mingting hafi falið sér að áfrýja málinu til landsréttar. Farbann Mingting rann úr gildi þegar dómurinn var kveðinn og Mingting því frjáls ferða sinna. Hún dvaldi fyrstum sinn í 2.5 mánuð í gæsluvarðhaldi sem dregið þeir frá dómnum en síðar meira í farbanni fram að dómsuppkvaðningu.
5: Þannig að hún ekki í gæsluvarðhaldi og ekki í farbanni en í ljósi niðurstöðu dómsins þá kæmi það mér ekki óvart ef að ég fengi senda kröfu gæsluvarðhald á meðan áfrýjunarfresti stendur áður en að
4: sagði Ómar Örn Bjartorsson, verjandi Mingting. Andstaða aðildarfyrirtækja samtaka atvinnulífsins við aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur aukist samkvæmt nýrri könnun Gallup meðal fyrirtækjana. Fullveldið vegur hvað þyngst. Samtök atvinnulífsins létu framkvæma könnun meðal aðildarfyrirtækja sinna og í niðurstöðum hennar kemur fram að 66% fyrirtækjana eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það 6% stiga aukning frá síðustu könnun. 22% eru samþykk aðild og taka 12% ekki afstöðu. Fleiri eru þó hlynnt upptöku evru eða alls 36% fyrirtækjana en rúmur helmingur 54% er andvígur. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: I want to break free.
12: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
13: Yeah, break.
14: Okay.
12: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
15: So freeing.
16: Þetta
12: er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Guttbylgjan.

0: lag sem þú verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
9: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ómar Örn Bjarnason, verjandi Ming Ting, sem var í dag dæmd til 12 ára fangelsisvistar, segir eftir að fengið að líta yfir dóminn yfir henni að það sé hans skilningur að hún hefði verið dæmd fyrir samverknað í drápunu á dóttur sinni, en samt haft minni aðkomu að því en Emerick eiginmaður sinn. Því skal haldið til haga að Ómar Örn hefur eðlimáls samkvæmt ekki haft tíma til að lúslesa innihald dómsins og þetta lagt fram með þeim fyrirvara. Ómar Örn spyr sig þó, ef dómari telur að samverknað hafi verið að ræða, hvers vegna Ming Ting hlaut ekki þann 16 ára dóm sem saksóknari fór fram á. Það til fréttastofa fær dómur undir hendur erfitt að segja til það. Einnig ekki ljóst að sinni á hvaða forsendum talið var að samverknað væri að ræða í drápinu á dótturinni Katrin, en ekki hlutdeild ef aðkoma Ming Ting var talin minni en Emerick's, en það hefði haft vægari refsingu í för með sér. Meira má lesa málið á Vísi. Slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum reyk og eld við innbílshús við Sævang í Hafnarfirði á 4. tímanum í dag. Slökkvilið sendi bíla á staðinn en þá var þegar búið að slökkva eldin. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var að ræða eld í girðingu. Áður en slökkviliðsmenn náða svæðið var búið að slökkva eldin með garðslöngu. Húsráðandi afþakkaði í framhaldinu alla aðstoð slökkviliðsins sem sneri aftur í bækistöðar sínar. Lögreglumenn mættu á svæði rétt fyrir klukkan 3:30 sem og sjúkrabíll. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndanna hófust þegar Bandaríkin ásamt Norður Kóreu og Rússlandi greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunartíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakklands hjá Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Tilvitnun hefst. Bandaríkin voru áður leiðarljós mannréttinda, ekki lengur. Tilvitnun líkur. En þetta skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu sakaði Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna, Frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendiherra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Dan Negrea, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram, þar til Frakkland hætti yfirlæti sínu og vanvirðingu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
8: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju, 7 Pink.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú og KitKat. Betri dagur.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Sjónvarpsfréttir á sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá.

0: grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeiðun í sex.
4: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Klukkan 5. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Hér að saksóknari hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var dæmt í 12 ára fangelsi í Edisonmálinu í dag. Krafan verður lögð fyrir dómara setna í dag eða á morgun. Ming Ting Mansell var sakfelld í dag fyrir manndráp og brot í nánu sambandi og hefur þegar tilkynnt að hún hyggist áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi laus á meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir Landsrétti í ljósi alvarleika brotanna sem henn eru gefin að sök. Meiru málið má lesa á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í november ársins 2005 og er uppsett aflennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga, en þetta er fyrsta virkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Tómas segist taka við góðu búi. Múlavirkjun miðlar vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár, þar sem hún fellur úr Baulárvallavatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdinni á sínum tíma, Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhannsson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keypt alla orku frá henni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segist hafa átt góðan fund með kollega sínum Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafi meðal annars talað mögulega framleiðslu flugskeyta í Patriot loftvarnakerfi Úkraínu, mögulegar friðarviðræður og hvernig þeir getu betur varið líf Úkraínumanna. Fundurinn var lokaður blaðamönnum og þegar honum var lokið fór ekki fram blaðamannafundur eins og Trump gerir gjarnan. Þessi stað fór Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, næstur á fund forsetans. Í færslu sem hann byrti á samfélagsmiðlum eftir fundin sagðist Zelensky hafa votta Trump samúð sína vegna fráfalls öldungadeildar þingmannsins Lindsey Graham sem var vinur Trumps. Zelensky segir Graham einni hafa verið sannan vin Úkraínu en þingmaðurinn talaði gjarnan máli Úkraínumanna vestanhafs. Zelensky sagðist að var rætt framleiðslu flugskeyta fyrir loftvarnakerfi í Úkraínu. Skortur er á slíkum flugskeytum en þau eru nauðsynleg Úkraínumönnum til að verjast rússneskum skotflugum. Hann sagðist einnig hafa talað við Trump mögulegar viðræður og tilraunir til að blása nýju lífi í þær. Hingað til hafa viðræður við rússa að skila litlum sem engum árangri og hafa engar viðræður átt sér stað síðan bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með því. sér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
5: Spider-Man.
4: I'm MJ.
5: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Eldvarnarhurðir. Ídex.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Nordsjö síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.

0: bílhuta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Útsalan byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
10: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp í samráðsgátt sem myndi skylda framleiðendur á tóbaksvörum til að nota einsleitar umbúðir á vörur sínar. Þá eru einnig ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umbúðir á tóbaksvörum af í Noregi verið einsleitar frá árinu 2018 vegna áþekkrar lagasetningar. Fjallað hefur verið það að fundin hafi verið ljótasti litur jarðar til að prýða dollur norskra nikótínbúða. Samkvæmt frumvarpsdrögum ráðherra á einnig að takmarka sölu nikótínvana sem innihalda bragðefni og sömuleiðis heimild til heimsendingar og netsölu innanlands. Ákvæði eru einnig í drögunum það að ráðherra verið skylt að setja hámarks nikótínvara í söluvörum í reglugerð. Hér að saksóknar hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Dysjón-málinu svo kallaða. Hún verður lögð fyrir dómara setna í dag eða á morgun. Ming Ting var sakfelld fyrir manndráp og broti í nánu sambandi. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson hér að saksóknari staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi laus á meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir landsrétti í ljósi alvarleika brotana sem henni eru gefin að sök. Meira má lesa málið á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson, bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í november ársins 2005 og er uppsett aflennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga en þetta er í fyrsta sinn, þetta er fyrsta verkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Múlavirkjun miðla vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár, þar sem hún fellur úr Baulárvatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdina á sínum tíma. Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhansson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keypt alla orku frá henni. En þá að kvöldfréttum, Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur er í hljóðveri. Sunna, hvað er helst í fréttum í kvöld?
11: Já, Rafn, eins og sagðir á hérna, fjöld dómur í svo kallega Edition-málinu í dag og við ætlum að fara vel yfir það og ræða við að nagnam á blaðamann sem að hefur setið aðal með fyrir ná og var viðstættur dómsuppkvæningu í dag. Hann er búinn að vera í sambandi við verjanda Mansell og svona ætlar að fara yfir nýjustu vendingar í þessu máli. Og svo sjáum við myndir frá Japan þar sem kröftugur jarðskjálfti reiði verið morgun. Fólk er enn fast inn í verslunarmiðstöð sem hrundar hluta og björgunarstörf standa henni yfir. Og við hittum einnig stjörnum Sævar og segjum frá víðtækum götulokunum sem verða í Reykjavík og á Seltjarnanesi þegar almyrkvinn stendur yfir og auk það sjáum við nýjar myndir frá stjórnlausum gróðureldum í Evrópu. Og Kristján Már Unnarsson skoðar síðan friðlýstu tjörnina Kattarauga þar sem gullkista er sagð leynast á botninum, hafi lengin missa af þessari frétt. Og svo í sportpakkanum hittum við handboltamann sem sló ekki slöku við í sumarfríinu. Hann byrjaði að stunda hástökk og stóð uppi sem Íslandsmeistari í greininum helgina.
10: Spennandi. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum með í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta alvöru guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
7: Áttu eftir að sigla Karíba hafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
10: Alla dagar þegar þér hentar, með framkvæmdakjörum Biko Plus, færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina, Biko.
11: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
16: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
18: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
19: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
21: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
22: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút, einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
23: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
24: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
4: One, two.

0: loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Betra gengi alla heim með Indó.

0: er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: iCamper Topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Múrtex akríl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
7: Ný

0: allt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
1: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Peter Parker segir alit og engin man eftir honum.
5: What is happening to me?
4: En hann hefur engu gleymt.
5: I gotta fix whatever this is right now.
4: Spider-Man, Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Gul, appelsínu gul eða rauð viðvörun. Þá er eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
8: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Kanilsnáð toppur frá MSIS.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Anna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Stundir sem kæta.

0: Um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Netto og Kjörbúðinni.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Útsalan er hafin. Fakó, Holtagarðar.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllaust við skordýrarbetur. Sjá nánar á hítit.is.
10: Pása. Fáðu þér KitKat. Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
5: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Loksins Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Vantar við tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú farið allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Verslunin Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
11: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Útsalan hafin í

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Förum saman í frí.
2: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Ferðala framundan? Topptjöld.is.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Ertu tilbúin í stóri?

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Veslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Veslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegarið 182, Smáralind og epli.is.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersín.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Guttbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Pennin Eymundsson.
10: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair. Karglas Replace.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is.

0: afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

0: íslenskt lambakjöt.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Ali Barbecue

0: matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
1: Hotdog.
2: Nýtt upphaf.
3: I gotta fix whatever this is right now.
2: Nýir óvinir. Sama hetjan. Spider-Man. Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel.

0: tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og lindesign.is.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: frábæra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
6: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjú netunnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár.

0: fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
0: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
6: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan, Grill 66, við erum á Ólís.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekki.